po chanchan she ba Samson ni matrese pere amo Samson anako by dego de to ho cambiabo to ho cambiabo to ho cambio cambiabo ne pomo ete to do ho cambio do mo be anelo elijah divie ejro yen lo je awe na kuran lo tabi ejro kuran po na do tin do kuran oran lo po na do die sun ma do gana ba me de vode pepe to fine eto ni ne pondo ye mana do sawe do kan mo gbenu din mi wa na we yan siede na we yan se to ho cambio po to ho cambio pon pon bo me to pinpon din ho won ta chiro po ho won ta chiro po afo ton ko atonto atun wa je godra wa tuntun eton bro mo asadike eko ehe gowe bo wewe podo nukume eton po bro na do gbon won tuntun po ohun gbele wa letan dale we ye do ran hen sunun de zun ma do gana podo ma do kurono po na ogbe santon be dawe de be mende sogan yi omi ohen akonu na lo da ehun bo avon etan le mana fio be mende sogan bio osimimi ome bo avon etan le mana yan we ya ene otu mondo we ete e kome ije komenu ewa me jasi komen e tonton de men e kwekwe dwa la e go mana yi ma ble wedo nong ba shiba apaton kwa nukwa we men e kwekwe dia yo po do nyonu si de po e gbagba nuyo enton e kwa e so wa e Eva, anidon e de ton sudo. Eva, anidon e de ton sudo. Nekpon kwa anidon tu dalimo. Nekpon do kwa babando dalibo. Ebru, ya ton apoye ton enen. Mekbo alo ureni tintindo to. Obigbo men. To omen popo men. Misa dike ye hen. Adon flu blu, na o gala topo ayode tole powe, jiku ya we, na da we na. Miwa, ogo aton tome to fi, aton tome to fi ni we, o dobo matindo, no hembu to, ke tina ide, samusin to fi, e jay de si, amo e matindo kogona to de pepe to ide si e me endo enyon lekpo amo be atindo betode hontonde e ato bejiz e devis zoni dale be amo devis zono ma kpote ekpo be etindo mende e yotok bigbo meto eton eto kogone ya lala etina ede etin na ede botoko kona ede eno yofi de pepe ejro na ede eno do amono kakaba ino won je yon gbe to gala to gbe to dilala si on gbe bo me de pepe masogan di onukun so e ete to abe wa e ye de wula somo e sun de le poda chire de ton po somo bo eni do ala sun meti na ede ayen mene kan jede ti enu fami sudo mene kan jede ti enu nle po gbele majro mere ni modona nu le pepe de nto wiwa akoto de va dede majro mene pepe ni to bi blemi pombo to di drama pon fitagade ozan kuma be awa wegbe
be ye toge to fine ya aba atindo atindo o kaine do alokan to eji ba benu le to fine da chirime bo mere ma so gande o kaine lo boya wole le nanu di ogan lo ko le ponu anan to gan alokan forun to ton bio na ni mentoro tina de achili gbesan sinsan tombo mede ma do modonawi amatre dero hongbo no so mento amo gbesan ni lo mi to pinpon dogo matindo no hembuto o mede kan jeton we da toto foton no kunlo pe apore ton ko ewi awe jirita gure na dilala mondo eko do aika etan le po ne edo meran bo yiro kuno filistine le tan le domo me khe agawa wala do po ke na ewo ko do aika etan le po na mi beto riri dodo memo beto dododo Israel me eyin beto tata e kon ni do po mo se de sa na beto eton son fu devo beto tata devo e wa da din on ko mo dona nu Israel ile matre mo dona mo o osun dale e ko do ai ka eton le po na mi wole nu e kuro na Philistine le ton le wa heji aide bo hen akweto aloye ton men akwede anyo re ma yin samusin ton wa mo sigba o melo 18 do nu yen na ro hen sun ma do gano sun gbeto tatale pa fo ton ko e wo no po to jina fon e so hen damno to pe amo e yan si lo di mo yan si lo hen damno amo amlo de to di dolo e ma tren wo so we to kokona amlo lo amo na we yon se wa yi o temen da ho to gbezan to me so mo ni ne to ne pon e ton le alo un me jina wa le podo bo kakabo kakawa de do to e me bo e so gan hen damlo to okro e ton le ji e so yo da we de bonu oda mlemne chia wele so ota eton.

ye a wo mo na na o ta ton to bo ye tro na do mo donado ye jo ha wezo ma do gano ta di me po le ga ye jo na sun kuro le po so besan to me we po anado je fi mo ko ton le de pepe po do me de pepe po be akano ne pon we ana hembu gbere e mele e nawe yan se e dawe e kedi e pe gowo mu gbo bo wa go na nu le po son gbe santo me nu e sun bade nu fi fe pataki le po bo wa e son gbe santo me be ana pon on ko de mele mo na wa mo amu dilela de mende pepe ta de din mande mende pepe de josafatile mana wa dewe bona henu vive to gbesan to me lo henbu to jesu ko be ni se lo eyan apo mo se gba un jiro ni se dagbe yan o mo mina wa nu e bodo goji ogwa tonto din ogwa tonto o gan dodo no ton gbon nu kon to nu ji pe to lo darling Gandu lori mo nuji peto me ni pon ho si atawo apo eton wiawe ho si atawo apo eton wiawe ero mi dododo mi gbe to lebranu men mi droge ogle gba igale mi droge bo gbe mi ton le na odire lodi na do tinji kuyawe Ero mi donu ra mi de to dodo me mi so gben kala le lebranu ton mi duro aye gba gbogbe mi ton na eso na mi so na eso dire na do tin okuno amo ana jodo na okuno pata akotin to ahodu talome to jire e nkan ton me ana yin nu kan to nu ji pe to ni se boya ana yin nu kan to dodo na ni se bo Ana inu kan to e to fun fun to Jesus come nation nu aton titanie mo fli ojira koko ton le huron podo ode he gona ne do te po awuto fli ojira yoyo vibri bi basi ton podo ode so gbe po aton to die fli boya fli odire funi odire dodo aipodo ode pipele pona ojire egbon godo meni ko atin ta men funi odire koko tonle kuro podo ode po na nedote meno kode podo no de te po kuro koko le unjura ni he de je yoyo le kona ni ne tu din biwo do dote agaton de akoke to jire wa ile men Le konan ni nen tuwebo, to kuron dako, huron adan bo meton, huron yise to. Konan do jiw, to huron men de atindo, huron ko gwenu tolo, bo kole to ekbe, da ana gokuron mon katon mo yi, to jesu si yin kome, nishek. Me to kwenpon Psalm 110, 110, apoye ton, awoto, edo beto tuwele na yin, Ojuro no to azan kuro to eton gbe egbe wa azan kuro to mo kuro joko ya we ton asa gbogbe san to rado podogo nise o si eto fini le po nu e ko sta gbon atolo sta le po joko ya we na hemi won jiego nise kuro ojira koko le ton to gbe san to ji nise to gbe san cheji nise to o me ton leji to agun me to jesu si yin come nise betole na yin o juro na to azan kuro to eton gbe to hanpe o wala uwe ton me son ado afonu fu ton me ye tin do ahun o vugwenu to eton mi wa we ton me to fi awe ton me to fi fini o jire yoyo Vivre bi basi ton bo kode zogbe mi to pinpon wa lo jale maluku e maluku ta wo
Maluku Tao, Apoyeton, Kande Widopo, 51. Dike ma fun liwe mo Samson e ko henu kun e ton bu boy e sokyana nu e gbon godo nu kun che ko yi din ye e wa ko de do okrono e na me ko ro e gbon godo bo boy na do yi akosu ye go o finisin ile ye ko yi nu kun che isigba na ya osu ego sigba demi abio uro No vibi basi, vibi basi, alenu yoyo tome. Samson ne polo no kwe minton ko bubo ko yi. Mi ule mwane ndo mwa mwa. Mi mwane da we, no kunche ko yi. No kunche na leko gwa. Neshe. No kun mwane mwko metolo ko leko yi. E na leko gwa. Neshe. Mi to, gwe san yoyo me. Mi mato, jira koko me to. Gwe datale sin winu. Woni na akolu le ma tinto Israel 11 akolu mi ule ton tinto aye gbalodi eso to gandu eso ga hunu kuna nukun ton le to maruko ta wo apoye ton kande wiropo 51 jesu gbon bodo mo ete ye juro na ye ni waranwe dawe dawe nukun ton dawe nukun ton lo do rindo Laboni, nanye, sa gamonu, apoye ton kande wido, wiawe, sen kande, jesu sa da rando, ye, ye se tue wwenwe gan, de ato, lele kodo wikbe zeme, ye se tue na wwenwe gan, neshe, anama, ama ato zonu zinto, nene a wime, wekbe da yato men, E jodo Samson go che pe he pe ema yen we me na body go ema ye ni se nun da gbe le tin po ye po ni se donati po ye po ni se nun kunu agbasa ton ko meto nu mi mo ton tin po ye po gbe goda o ro je ko e ton tin po do ye po to jesus ko me gunu ni se bo apo ton 50 lodo jesus so do rendo Yi, yi se tue kuna we gang To apo do kone ji E monu kono mo Nwe, Samson ni ko hembudi E matre son ne kpon kbede do e mi so gang gomo iwa mo Bo so to kiko do jesu to aliho Mina zindo no kon to kiko do jesu kole matin Kole matin Amara e nukun tono to chenche devison tu eton. Nukun tu, nubi montu ima la, henwe kwa kwa. Jiwe na nawe, gi gomo yi, nubi ako henbu le poton to jesu inkame. Nishen. Pongo aton to, to fi aton to flin. Flin bo, flin, o jile bon godo. Do doa yi kodo. O dekiko, pik pik pok. Be a sogan ho de pipe ya. Be a na ho de pipe ya. Mowe na ho de. Oklo na si ho de toye. Me to pinpon. We dato ta fo ton no kun dopo. We dato ta fo ton no kun dopo. A fo eton bato. A fo eton tranta. Samson iso domo. Bo yene kupo filisini le po. Aha. Edo bo mako. Ye ko wanwe nyina gba wu. Nou koun che kou yi. Ni nou men che. Ou yen kou che kou yi. Nou yi mou kou men che ton kou yi. Ou nou che lè po kou yi. Ah, nou yi kou yi koun nou che lè po hembu. E ten swa to, bè nan gangangan bo to wiwa. Bo, nan yen ni kou po do filisin lè po po. La la, yen man nan kou po filisin lè po. Do e pipe bo gounu che. Di ke na filisi le ni se betwe. Nye man an koupo do filisi ni le po. Nou e ko joto jile wa ime le. Nou de pipe mi atre to. Mwen kwa nou ton divye. Ye. Nto ho do kwa mede dale fine. Nye di. Fita nyon si lo ka de fine ya. Ye o ko jikwe we tombo. A man an koupo do filisi ni le po. Nye shen. But Samson echoed
odeyi mina koko ma weye ne di dona jiku ya bedo boma ku boru filisin le bo lala samu le sinwe samu dona mi edo nye maraku shikba agbaye lana mo lape pa azon o jiku ya be tonton amaraku nunde pepe trejo eko jowa ito jrele wa ileme jiwe so gandia taran le pobo hen le po guateme nishe na eko do azanga mele tone lo yito zeme ya nyewe mo amana stak besan glito tari samusene ugodon nishe ayo nwezon ni amako ulalo anagbaya ulalo bo dasi amako jivya bin mais jito etre matre tino fine eto son gangpa men eto son gangpa men wa o chenche filisi leton bedo nako a nye manako to finde wa mo nye manako to finde mowe jiwe ko so dokpa gbedo agoje godo to bigbo agoje godo to nye manaja agoje godo obo oku tone lo obulo ye donu gbonje san gbe san tu me to jesu nko me nise ye donu mi to ebru tawe afa ton we ne ebre de verse 14 edo be le eyo vile yin maketo to agba sana me po hun po me e lo sun ba si maketo to e menga dogbon alo okuto me eni ndo hume heti ndo kuro okuto nsudo enewe leba yeko dudo leba jito tache men ndo yeko dudo leba jito tache men opuma tina okwa jijide enda wato de otoli nuye me ato gbingbonu tola tu di kema kupo do flesin lepo di anafon bonan diyo de go tuwe jago ene lo diyo de go tuwe lo pata mo nante tu besan yoyo besan eto hyontan besan gaton besan ke kolo besan taton non e koto non kontwe di neshe fono ta foto jibo dona kono bo di wenyen ako jonami o jire wa ile meton adio nu eyin nu ago ago ile po ode ago ton de nkoko botonu ne pon do je nu le pon ko hebu nu a hebu le ko na le ko gwa nise kenu tuebo amana ku oku ajiji Emen sunre me nukon taimim. Nengba taimim. Me tindo jire dagbe ito kpa. Numi monson me juwe ton si. O jire jaya lokpa dagbe nko tedi. Nanon du son osin o be dagbe ton imen. Minko so jaya yo. Minindo kpa na juwe bo. Na onwe ye ko pipe ye yiro mi do alioji de de sam ho le ton do do edo opo eton po ogro eton po do ko mi ona mi meme sun le mi ni zegbe mi ton daga ra de me ran jugwebo jugwewe e na mi o jire je dagbe nkan ton de mi so gan wa to oguzangbe lepo na ro to yoyo je na ro to hin je yoyo na ro to mi le je yoyo weponu mi ni kanu mi ton bo do paran jiku ebo amo ojiro je da o gigono de we yin mo to jesu sin ko me mi wo de te clearly nu kon to jiku ewe nu eno njiro kwe pokponu dominiti to alue ton ji podo nendo te ton vivek po
eso tro mi ni to ni ne pon nu e son ba do yro mi mi na ko da din don to nu de pepe tre jo nu de pepe tre wa mi na gba na te glito yro to me na gba sa mi ton robo nu e etin do na mi le po na hihin ba si mi ni ko de to Jesus sin come mi ho dette me me sunle mi me ne ho da bodo jiku ya we gbeno na kwa lo na mi na do pai ne do te jiji mi ton lago ne do te nue son ba mi do ti da ho do ta lo me to jere nko le me mi ne ko de na jo mi o na do no te gle to nu gboro yin me na yoro mi ton Nando hon son yan ko do menu le po men bodo ai ma pa mende go agbasana no yin le po ton men mini ko de gunu na mati le mi ma so gan wa ni wa mo mi ju le po to ale logic mati e mi ran po agba o gbesan mi ton lo ma ko le po nu gbesan mi duro na do to sinzani en mi ni ho de to nu mi mo ne lo nu e wu tu mi re jiji nu mi mo ne lo nu e so ba ju e do da mi mi na mo ra bo na so san gbe san to mi ma ta re samson ni e ke le po bu to dire to le po me e ke le po bu na e ma to nu ne pon na ne dote nu e son ba yero ji ton otu to Jesus sin yin ko me mi ho de te mi ne ko de jagodo ma do kan le po dodonu ma tin do le e na gan mi sun gbe to tata na onu e ma do ye ide gbigbode pepe do abun o jagoro ne do te juwa eton lo gbe san mi ton me mi ni ko de jagode bo nu su pole tin do fine mo eto abun o ge sinsin do nu kon mi ton na do lesun nu e juwa we ko de na mi na do yin nu le ta abun o ke mi to fine po mo sugba ko de re juwa we po gbigbo eton po eran gwa lo na mi mo bo mi na sin do nu kon yi to Jesus sin ko me mi ho de te me me sunu mi ni ho de bo mi ni ho de jagodo o mende si o juro si gbigbo le po un pego si gbigbo le po na ro hen onu e jiko eton le po bu mi ni ho de do nine o gbigbo mo nko ton le po na mi ni meto lo pego do hen o ne do te jukwe ya we tan hendi. E tewe juwe ma ko wula we tan na mi. E ko na mi bigba e tan ma. E ko na mi. Devizo e tan. Devizo ata e tan. E yan pa jire vivede e mi so gan kodo. Mi ko sa tin do jire e kwe men. Da we. E ma indo. E do no to ya wodi do me po un shikba. E no te glito nwe e to kwen kwen len bo so to wiwae. De mi to kwen kwen mi so gan mo. Vibri bi basi o ta tonton to mo yan na gbigbo nu e ton le po ton me mi ni ko de bo bro mi o le sun ga mi ma na le da do sin ka bi ami o mi na no te gligri to yo mi ton me ko do nu e juwe yo mi na do wa mi na pa gigone o fi to gba san mi ton le me to Jesus sin ko me mi o de te mi ni wo de do nu si san ewe samson ni le mi mo san samson ni sin gbezan mi mo nu o tu ero gbagba e gbagba to le te o tu gbigbo e tin do yin gbigbo me o me wo choge ton e ma do hagbe e ma do asi e ma do de wo ke me tode wo choge na de wo to ninu amon
egbagba toli mando gan mere matino fine na yo gwa lele toli vive tonra menjito eton le otu egbagba toli ekoto ere kondo do paporo jikuye we sin kentole po e manotena o ten mejuwa e zero kleni no konto e tindo fine po na bondo le pon shekba son nine uwa sun tome e matowiwa di de ye de rando minu kode wodo gbigbo mo nko ton ma ra sepo mi wa mo gbigbo ina egbeto na do ne do mo un ko yun le po un so gan wa nle po mati mere un so gan ifile po un so gan mra yin to file po to dilaila le po ji ah gbigbo yin kan da o le ni mo minu kode jagodo gbigba basana no ton mo nko ton le po Meme sunu mina sofili gado. Do. Oso. Wednesday. Jisike mitona beto somo. July edition. Yido ojrena. Ole diyo didyo adana sonu miaga. Meme sunu edo to miton to yisebe nato. Ogo wambanato wanagbe. Ye ogo la ton do. Bola to file file bon. To a igba go su en le po men. Menen ko debo. Da gbigbo jiku en ton to ji. Manan de po. Gbigbo lo na zindo nun kon to sisa. Ba okun le na to susu. To a yon go su en le po men. So to nko kole gbin ko kole men. Me tindo. Beto le na tina la do men go. Do bon division dali. Division sue la meton. Menin ko da mo do jikwe awe. E na hezun. O jire. A didio ton nungbo. Didio son no mi aga. To le po weke le men. A joko wawo mito le nan diyo da. Bo minano te glibo kwe nukon le po goran kiko jikwe awe ton. To Jesu sin yin kon men min ko de te. Men men sun do mi po min ko de bo. Min to pa na juku e to na o to min ton to yi se men. Na son adon men gbon we. Ye ko na mi nu mi mo ri lo son juku e si. Do juku e we. Na gbe sin do nun kon. Bo na to si se do na mi jan we. Juku e we. Ni na o jo mi o susu do go. Nu yi susu do go. Po na meno ganji susu po. Mene kode po meme sunu mi. Ta hedi do mo. Mi master. Mi master do nde nano wa. O de sokbe sokbe. E. Ye master gan kona li yo do. Anyi o to mento to ye se me itro de menton mo. Na eni mento do wa susu do go. Eni mento do na men susu do go. Mi do nano kode susu ne do go. Mene kode gabo. Na ya menton to ye se menga. Iya menton do okuro na hen jomi eton sun susu do gomo. To gbeza eton ji. Jigwe na hen ego. To mende dejo eton lo men. Na ando to alogo na oto menton sin devizo lo somo. Mene uko de to. Jigwe we na dedo nun kombra to dido na ye na mi. De ye to donano yindo. Mowe mule sun to donano yindo mo. De ye to yoyo jeso. Mo we mo le suna to yoyo jeso lo ni e. Me ni ko de bo. Jikwe e ko zan ye na mi suso momo. Jikwe na se ye do. Mi so jiro susu do go susu susu le do go son ye si. Jikwe we na rezun. Nungbo nungbo. Bo jiro mi ton ma na e si san se. Mi yi se do jiwe ko si o de mi ton. Di un ko de. O ton mi do pa na mi susu. Na. Nwe ako kpon mi to zan emele. Mi ko yin didra kpon. Mi ko mi mi mande me. Ako na mi nu kwedo le kpo. Na do no. O gbe jagoro kule kpon. Ako na mi nu e mi jo le kpo. Na do wa devizon mi ton bro tatan me. Bon devizon mi wata mi ton dalin. Na do gen mi ton ta. Bon an soze o kia dwa yi ga. O klono e mi kule kledi. O gbonondo lo zan me mi na kodo je podo mi mara ja e to ale ojiwa mo
afọ mi tan mala fẹ mi na zin donu kan to kiri odo mi mẹ kaka jẹ opodo okuru na ero tọ mi tọdọ yi so mẹmẹyi mi to zin zan na mi lọ gbẹtọ ọlọpàá tẹdi òtọ da o da gbena ena to dindin dena hẹmi san gbẹsan gigona do hwe ponu okuru na tukura jijẹ etan do gbẹsan mi tan ji mana ye to vọ mẹ gbọnjọ mi o mi tan dali ni eto tukura jẹra zan godo etan lẹ mẹ ena mọ mi to gigo mẹ gbọna sọ ko mẹ hun lọdọ o tukura jẹ etan do wẹ kẹmẹ ma ye to vọ mẹ mi ko lẹ mi nawura dogọ ẹn go gili dogọ bo ne ojọ mi o susu bọ de eto gbeji san ni edin mi mana ja yi mi na foto gigo jiwe etan mẹ lọgbọnjọ mi o jiwe etan dali ofin ẹrẹ jiwe ko wura we tan na mi ena hiyan ni mi dupẹ na mi ko si ọdẹ mi tan o to to jesu si yin kan dagbe mẹ mi ko dẹ te ni ṣe.